A sada u Prodenstoff, to varuši Prodenstoffske pomašnice, to su Franci, Toni, Hanzi, Stefan, Miho i inženjer Hanzi, si želju da se budu mogli još čudaljet skupa strefiti i da bi se mogli još dugo skupa štrajtati pa gi situaciju na svitu poboljšati. No, to im želimo i mi sve najbolje, a to varuši Prodenstoffske pomašnice, si želju naše selo od Štefanušev.